0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Para incomodar ahí a Cota. Solamente ese disparo de Carlos Adriano García Gabriel, sí, que sí rechazó, pero que no fue complicado.
2: Pero ese,
1: ¿no?
2: ¿Por qué no lo están contando como tiro al arco?
1: No lo sé, señor Sainz, pero ahí estaba cero, pero para mí es un disparo también al arco, hay que decirlo. Entonces, uno y uno para nosotros, lo de Carlos Adriano García y lo de Rafael Veiga en esta primera parte.
2: Así es, hacemos la pausa y regresamos con más Querétaro y América. Están 0-0.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Get in the zone, AutoZone.
5: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
4: Get in the zone, AutoZone.
6: De la duela a la pista olímpica.
7: KENO Las Vegas, 1460 AM, Deportes Vegas, 24 horas solo deportes.
8: Fue el rostro de una era. Con los Chicago Bulls transformó la NBA en un fenómeno global. Ganó campeonatos, finales, premios y momentos imposibles. Su salto parecía suspender el tiempo, su mirada intimidaba rivales y su competitividad rozaba la obsesión. Jordan convirtió la excelencia en espectáculo y la presión en arte. Cuando el balón quemaba, él pedía la última jugada.
6: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. TUDN Radio, una emisora euforia de la familia Televisa Univisión. Escucha TUDN Radio en la aplicación Euforia. En Euforia, tu deporte está en TUDN Radio, la casa del fútbol. Vivimos tu pasión. Regresamos con toda la acción de la Liga MX por TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Regresamos a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio. Medio tiempo en la cancha del Querétaro y está el partido 0-0. Las opciones de cambio nos las cuenta Gómez Luna.
1: Sí, hay que recordar que hay 3 amonestados en la cancha, 1 de Gallos y 2 del América, Santiago Menchenko por parte de los de Esteban González y 2 que son Kevin Álvarez y también Alan Cervantes para Guillermo Almada. El cuadro local tiene a Pepe Hernández como arquero suplente, Paulo Víctor de Almeida de los recién ingresados, también a este plantel brasileño que viene del Santa Clara de Portugal, Carlos Villanueva, también Enzo Jiménez, otra alta paraguayo de Rosario Central, está Eric Dueñas, Eduardo Pérez, Jesús Antonio Arellano, Waldo Madrid, está también Juan Carlos el Mono Martínez Jr., ex de Los Ángeles Galaxy, y que esto llama la atención, Gabriel, porque tiene 16 años de edad. Ya estamos ahí con el tema de Gilberto Mora, esperemos ver más jugadores de esta calidad y que tengan minutos en primera división, y que si son ya jugadorazos, pues que ya desde muy temprana edad ya estén en el máximo circuito, ¿no? Pero ahí está el Mono Martínez Jr., John García, ya como también 19 años, que puede ser opción para la ofensiva de Gallos, que cerró de la mejor manera. No sé si con el tema de un Hanke, el tema de la toma de decisiones, el que menos ha aparecido es Juan Pablo Cáceres, por ahí podríamos pensar que Eduardo Pérez podría ingresar al partido, lo de también este Sergio John García, son opciones que en el ataque podría complementar con Mateo Coronel y Ali Ávila, han participado más por la banda de la derecha, y del otro lado, Juan Pablo Cáceres no ha tenido posibilidades de generar algo para producir o elaborar peligro para su equipo. Y del otro lado, Memo Almada tiene a la Pantera Zúñiga, también está Alexis Gutiérrez, Fernando Tapia como arquero suplente, está Franco Rosano, Ícaro da Conceição, el brasileño de 19 años, también en la banca,